0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame správami, ktoré sme vybrali z agentúrneho servisu a zo zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia diskutovali o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo V4. Koalícia neočakáva problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov v parlamente. Šéf slovenskej diplomacie prijal afrických veľvyslancov. Traja najvyšší ústavní činitelia v pondelok diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine. Začať by malo 1. júla. Zhodli sa na podpore tohto regionálneho formátu a na snahe posilniť jeho význam v rámci Európskej únie aj vo vzťahu k Bruselu. Predstavitelia zároveň avizovali spoločné podujatia v Bratislave a diskusie o aktuálnych európskych témach, vrátane rozpočtu Európskej únie a obnovy Ukrajiny. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa stretol s veľvyslancami afrických krajín akreditovaných pre Slovensko. Diskutoval s nimi o posilňovaní politických, obchodných a investičných vzťahov, ako aj o rozvojovej spolupráci. Stretnutie bolo prvým takýmto formátom organizovaným slovenskou diplomáciou a jeho cieľom bolo podporiť ďalší rozvoj vzťahov s africkými krajinami. Ruský dron zasiahol 20. mája ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde boli pracovníci slovenskej organizácie Človek v ohrození. Tí sa bezpečne vrátili domov. Útok však zničil vozidlo, bezpečnostné vybavenie aj humanitárnu pomoc určenú pre vysídlených obyvateľov v Sumskej oblasti, vrátane powerbaniek, ktoré sú dôležité počas výpadkov elektriny. Spomínaná organizácia upozornila na rastúci počet útokov na humanitárne misie. Ministerstvo kultúry, Sľuk a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru slávnostne zapísali 7 nových prvkov do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Do zoznamu pribudli brhlovské podlievané buchty, ľudový obradový tanec Chorovod Omilienci z Vážca, paličkovaná čipka zo Španej doliny, výšivka z nitrianského pravná okolia, obradový zvyk v maskách Forbaský Túroň, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo a pozdišovské hrnčiarstvo. Slovakia Travel predstavila na veľtrhu IMEX Frankfurt 2026 potenciál Slovenska v oblasti kongresového turizmu. Patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu s globálnou hodnotou presahujúcou 900 miliárd eur. Slovensko sa snaží profilovať ako moderná a bezpečná destinácia pre konferencie, výstavy a podujatia, pričom dôležitú úlohu zohráva aj silný záujem návštevníkov z Nemecka. Výskum katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave ukázal, že približne 1/5 Slovákov sa cíti osamelo alebo sociálne izolovane. Osamelosť úzko súvisí s depresiou a úzkosťou. Najohrozenejšími skupinami sú seniori, ženy, ľudia s nižším vzdelaním a najmä matky na rodičovskej dovolenke, z ktorých sa osamelo cíti až 78%. Odborníci upozorňujú, že osamelosť negatívne vplýva na psychické a fyzické zdravie, zvyšuje stres a zhoršuje sociálne zručnosti i medziľudské vzťahy.
0: Téma dňa.
1: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní nominanta strany ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér Robert Fico zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra. Tomáš Taraba v reakcii uviedol, že ak sa nedohodnú, z postu odstúpi. Zhrnie Peter Madro.
2: Predseda vlády Robert Fico za ministrom Tomášom Tarabom stojí.
3: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
2: Post šéfa Enviro rezortu patrí podľa koaličnej zmluvy práve SNS, pokračuje líder národniarov Andrej Danko.
4: Je predsa prirodzené, že ako predseda Slovenskej národnej strany nesiem zodpovednosť za rezort a mám právo vznášať výhrady, požiadavky a aj prípadnú svoju nespokojnosť.
2: Minister Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti priznal, že v ministerskej práci sa nedá pokračovať, ak nemá podporu strany.
5: Sám som navrhol, že ak by také dobrovoľné nemala do konca september vzniknúť, tak úplne logicky abdikujem.
2: Opozícia ministra Tomáša Tarabu kritizuje za to, že koná v záujme developerov a veľkopodnikateľov. Pokračuje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
6: Týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
2: V koalícii sú dohodnutí na podpore koaličných materiálov a spoliehajú sa, že aktuálny konflikt ich schvaľovanie neovplyvní. Reaguje predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
7: Sme pripravení v Národnej rade aj s krátkým legislatívnym konaním schváliť všetko, na čom sa dohodne.
2: Premiér pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vznikať burlivé diskusie, no verí, že parlament splní svoj účel a príjme koaličné návrhy.
1: Opozičné Progresívne Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa hnutia sú dôvodom pretrvávajúce koaličné spory aj kritika fungovania rezortu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktoré sa ja venujem vo výskume, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie, by som povedal, zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
3: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnánov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmoaktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
1: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
0: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
1: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
0: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
1: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
0: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
2: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziace lisy naraz.
0: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
3: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
0: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hoffmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie, tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia. Volajú horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý, treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar, to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré. No.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov. A každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť zhruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lasic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som vstúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kmene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč tu drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopade. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem už aj po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robil, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci alebo tejto práci tu v roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás spadli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. skúsiť, keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné, bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Do hora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave.
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne celé sme tu pracovali a tak to aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmikľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame správami, ktoré sme vybrali z agentúrneho servisu a zo zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia diskutovali o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo V4. Koalícia neočakáva problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov v parlamente. Šéf slovenskej diplomacie prijal afrických veľvyslancov. Traja najvyšší ústavní činitelia v pondelok diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine. Začať by malo 1. júla. Zhodli sa na podpore tohto regionálneho formátu a na snahe posilniť jeho význam v rámci Európskej únie aj vo vzťahu k Bruselu. Predstavitelia zároveň avizovali spoločné podujatia v Bratislave a diskusie o aktuálnych európskych témach, vrátane rozpočtu Európskej únie a obnovy Ukrajiny. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa stretol s veľvyslancami afrických krajín akreditovaných pre Slovensko. Diskutoval s nimi o posilňovaní politických, obchodných a investičných vzťahov, ako aj o rozvojovej spolupráci. Stretnutie bolo prvým takýmto formátom organizovaným slovenskou diplomáciou a jeho cieľom bolo podporiť ďalší rozvoj vzťahov s africkými krajinami. Ruský dron zasiahol 20. mája ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde boli pracovníci slovenskej organizácie Človek v ohrození. Tí sa bezpečne vrátili domov. Útok však zničil vozidlo, bezpečnostné vybavenie aj humanitárnu pomoc určenú pre vysídlených obyvateľov v Sumskej oblasti, vrátane powerbaniek, ktoré sú dôležité počas výpadkov elektriny. Spomínaná organizácia upozornila na rastúci počet útokov na humanitárne misie. Ministerstvo kultúry, Sľuk a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru slávnostne zapísali 7 nových prvkov do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Do zoznamu pribudli brhlovské podlievané buchty, ľudový obradový tanec Chorovod Omilienci z Vážca, paličkovaná čipka zo Španej doliny, výšivka z nitrianského pravná okolia, obradový zvyk v maskách forbaský túroň, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo a pozdišovské hry. Slovakia Travel predstavila na veľtrhu IMEX Frankfurt 2026 potenciál Slovenska v oblasti kongresového turizmu. Patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu s globálnou hodnotou presahujúcou 900 miliárd eur. Slovensko sa snaží profilovať ako moderná a bezpečná destinácia pre konferencie, výstavy a podujatia, pričom dôležitú úlohu zohráva aj silný záujem návštevníkov z Nemecka. Výskum katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave ukázal, že približne pätina Slovákov sa cíti osamelo alebo sociálne izolovane. Osamelosť úzko súvisí s depresiou a úzkosťou. Najohroznejšími skupinami sú seniory, ženy, ľudia s nižším vzdelaním a najmä matky na rodičovskej dovolenke, z ktorých sa osamelo cíti až 78%. Odborníci upozorňujú, že osamelosť negatívne vplýva na psychické a fyzické zdravie, zvyšuje stres a zhoršuje sociálne zručnosti i medziľudské vzťahy.
0: Téma dňa.
1: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní nominanta strany ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér Robert Fico zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra. Tomáš Taraba v reakcii uviedol, že ak sa nedohodnú, z postu odstúpi. Zhrnie Peter Madro.
2: Predseda vlády Robert Fico za ministrom Tomášom Tarabom stojí.
3: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
2: Post šéfa Enviro rezortu patrí podľa koaličnej zmluvy práve SNS, pokračuje líder národniarov Andrej Danko.
4: Je predsa prirodzené, že ako predseda Slovenskej národnej strany nesiem zodpovednosť za rezort a mám právo vznášať výhrady, požiadavky a aj prípadnú svoju nespokojnosť.
2: Minister Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti priznal, že v ministerskej práci sa nedá pokračovať, ak nemá podporu strany.
5: Sám som navrhol, že ak by také dobrovoľné nemala do konca september vzniknúť, tak úplne logicky aplikujem.
2: Opozícia ministra Tomáša Tarabu kritizuje za to, že koná v záujme developerov a veľkopodnikateľov. Pokračuje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
6: Týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým, nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
2: V koalícii sú dohodnutí na podpore koaličných materiálov a spoliehajú sa, že aktuálny konflikt ich schvaľovanie neovplyvní. Reaguje predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
7: Sme pripravení v Národnej rade aj s krátkým legislatívnym konaním schváliť všetko, na čom sa dohodne.
2: Premiér pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vznikať burlivé diskusie, no verí, že parlament splní svoj účel a príjme koaličné návrhy.
1: Opozičné Progresívne Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa hnutia sú dôvodom pretrvávajúce koaličné spory aj kritika fungovania rezortu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktorej sa ja venujem vo výskume, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie, by som povedal, zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
3: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnánov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmoaktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
1: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
0: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
1: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
0: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
1: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Polsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
0: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
2: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziace lisy naraz.
0: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
3: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Jánom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
0: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do Rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hofmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie, tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia. Volajú horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý, treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar to drevo je vlhké, v lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne, tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré. No.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko, tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov. A každé drevo po jedno sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lazic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som stúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kamene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie a hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou, nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste Rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem už aj po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robila, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci, alebo tejto práci tu v Roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás padli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. Keď ideme pre pacienta, to isté sa tu môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné. Bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Do hora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave?
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne celé sme tu pracovali a tak to aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmykľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame správami, ktoré sme vybrali z agentúrneho servisu a zo zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia diskutovali o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo V4. Koalícia neočakáva problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov v parlamente. Šéf slovenskej diplomacie prijal afrických veľvyslancov. Traja najvyšší ústavní činitelia v pondelok diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine. Začať by malo 1. júla. Zhodli sa na podpore tohto regionálneho formátu a na snahe posilniť jeho význam v rámci Európskej únie aj vo vzťahu k Bruselu. Predstavitelia zároveň avizovali spoločné podujatia v Bratislave a diskusie o aktuálnych európskych témach, vrátane rozpočtu Európskej únie a obnovy Ukrajiny. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa stretol s veľvyslancami afrických krajín akreditovaných pre Slovensko. Diskutoval s nimi o posilňovaní politických, obchodných a investičných vzťahov, ako aj o rozvojovej spolupráci. Stretnutie bolo prvým takýmto formátom organizovaným slovenskou diplomáciou a jeho cieľom bolo podporiť ďalší rozvoj vzťahov s africkými krajinami. Ruský dron zasiahol 20. mája ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde boli pracovníci slovenskej organizácie Človek v ohrození. Tí sa bezpečne vrátili domov. Útok však zničil vozidlo, bezpečnostné vybavenie aj humanitárnu pomoc určenú pre vysídlených obyvateľov v Sumskej oblasti, vrátane powerbaniek, ktoré sú dôležité počas výpadkov elektriny. Spomínaná organizácia upozornila na rastúci počet útokov na humanitárne misie. Ministerstvo kultúry, Sľuk a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru slávnostne zapísali 7 nových prvkov do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Do zoznamu pribudli brhlovské podlievané buchty, ľudový obradový tanec Chorovod Omilienci z Vážca, paličkovaná čipka zo Španej doliny, výšivka z nitrianského pravná okolia, obradový zvyk v maskách Forbaský Túroň, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo a pozdišovské hrnčiarstvo. Slovakia Travel predstavila na veľtrhu IMEX Frankfurt 2026 potenciál Slovenska v oblasti kongresového turizmu. Patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu s globálnou hodnotou presahujúcou 900 miliárd eur. Slovensko sa snaží profilovať ako moderná a bezpečná destinácia pre konferencie, výstavy a podujatia, pričom dôležitú úlohu zohráva aj silný záujem návštevníkov z Nemecka. Výskum katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave ukázal, že približne pätina Slovákov sa cíti osamelo alebo sociálne izolovane. Osamelosť úzko súvisí s depresiou a úzkosťou. Najohrozenejšími skupinami sú seniori, ženy, ľudia s nižším vzdelaním a najmä matky na rodičovskej dovolenke, z ktorých sa osamelo cíti až 78%. Odborníci upozorňujú, že osamelosť negatívne vplýva na psychické a fyzické zdravie, zvyšuje stres a zhoršuje sociálne zručnosti i medziľudské vzťahy.
0: Téma dňa.
1: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní nominanta strany ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér Robert Fico zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra. Tomáš Taraba v reakcii uviedol, že ak sa nedohodnú, z postu odstúpi. Zhrnie Peter Madro.
2: Predseda vlády Robert Fico za ministrom Tomášom Tarabom stojí.
3: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
2: Post šéfa Enviro rezortu patrí podľa koaličnej zmluvy práve SNS, pokračuje líder národniarov Andrej Danko.
4: Je predsa prirodzené, že ako predseda Slovenskej národnej strany nesiem zodpovednosť za rezort a mám právo vznášať výhrady, požiadavky a aj prípadnú svoju nespokojnosť.
2: Minister Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti priznal, že v ministerskej práci sa nedá pokračovať, ak nemá podporu strany.
5: Sám som navrhol, že ak by také dobrovoľné nemala do konca september vzniknúť, tak úplne logicky abdikujem.
2: Opozícia ministra Tomáša Tarabu kritizuje za to, že koná v záujme developerov a veľkopodnikateľov. Pokračuje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
6: Týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
2: V koalícii sú dohodnutí na podpore koaličných materiálov a spoliehajú sa, že aktuálny konflikt ich schvaľovanie neovplyvní. Reaguje predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
7: Sme pripravení v Národnej rade aj s krátkým legislatívnym konaním schváliť všetko, na čom sa dohodne.
2: Premiér pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vznikať burlivé diskusie, no verí, že parlament splní svoj účel a príjme koaličné návrhy.
1: Opozičné Progresívne Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa hnutia sú dôvodom pretrvávajúce koaličné spory aj kritika fungovania rezortu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktoré sa ja venujem vo výskume, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie, by som povedal, zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva ku klasickým hnojivám?
3: Tak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnánov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmoaktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíkatých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať Kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
1: Udelujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
0: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
1: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
0: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
1: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
0: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
2: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziacie lisy naraz.
0: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
3: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Jánom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéry toho stretnutia.
0: A aby toho nebolo málo, v Kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do Rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hofmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia. Volajú horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý. Treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré. No.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov. A každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lazic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som stúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kamene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste Rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem púšať po vode. No.
1: Poďme teda čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robila, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci, alebo tejto práci tu v Roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás padli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. skutočnosti, keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné, bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Do hora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave.
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne necelé sme tu pracovali a takto aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmykľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame správami, ktoré sme vybrali z agentúrneho servisu a zo zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia diskutovali o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo V4. Koalícia neočakáva problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov v parlamente. Šéf slovenskej diplomacie prijal afrických veľvyslancov. Traja najvyšší ústavní činitelia v pondelok diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine. Začať by malo 1. júla. Zhodli sa na podpore tohto regionálneho formátu a na snahe posilniť jeho význam v rámci Európskej únie aj vo vzťahu k Bruselu. Predstavitelia zároveň avizovali spoločné podujatia v Bratislave a diskusie o aktuálnych európskych témach, vrátane rozpočtu Európskej únie a obnovy Ukrajiny. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa stretol s veľvyslancami afrických krajín akreditovaných pre Slovensko. Diskutoval s nimi o posilňovaní politických, obchodných a investičných vzťahov, ako aj o rozvojovej spolupráci. Stretnutie bolo prvým takýmto formátom organizovaným slovenskou diplomáciou a jeho cieľom bolo podporiť ďalší rozvoj vzťahov s africkými krajinami. Ruský dron zasiahol 20. mája ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde boli pracovníci slovenskej organizácie Človek v ohrození. Tí sa bezpečne vrátili domov. Útok však zničil vozidlo, bezpečnostné vybavenie aj humanitárnu pomoc určenú pre vysídlených obyvateľov v Sumskej oblasti, vrátane powerbaniek, ktoré sú dôležité počas výpadkov elektriny. Spomínaná organizácia upozornila na rastúci počet útokov na humanitárne misie. Ministerstvo kultúry, Sľuk a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru slávnostne zapísali 7 nových prvkov do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Do zoznamu pribudli brhlovské podlievané buchty, ľudový obradový tanec Chorovod Omilienci z Vážca, paličkovaná čipka zo Španej doliny, výšivka z nitrianského pravná okolia, obradový zvyk v maskách Forbaský Túroň, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo a pozdišovské hrnčiarstvo. Slovakia Travel predstavila na veľtrhu IMEX Frankfurt 2026 potenciál Slovenska v oblasti kongresového turizmu. Patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu s globálnou hodnotou presahujúcou 900 miliárd eur. Slovensko sa snaží profilovať ako moderná a bezpečná destinácia pre konferencie, výstavy a podujatia, pričom dôležitú úlohu zohráva aj silný záujem návštevníkov z Nemecka. Výskum katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave ukázal, že približne 1/5 Slovákov sa cíti osamelo alebo sociálne izolovane. Osamelosť úzko súvisí s depresiou a úzkosťou. Najohrozenejšími skupinami sú seniori, ženy, ľudia s nižším vzdelaním a najmä matky na rodičovskej dovolenke, z ktorých sa osamelo cíti až 78%. Odborníci upozorňujú, že osamelosť negatívne vplýva na psychické a fyzické zdravie, zvyšuje stres a zhoršuje sociálne zručnosti i medziľudské vzťahy.
0: Téma dňa.
1: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní nominanta strany ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér Robert Fico zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra. Tomáš Taraba v reakcii uviedol, že ak sa nedohodnú, z postu odstúpi. Zhrnie Peter Madro.
2: Predseda vlády Robert Fico za ministrom Tomášom Tarabom stojí.
3: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
2: Post šéfa Enviro rezortu patrí podľa koaličnej zmluvy práve SNS, pokračuje líder národniarov Andrej Danko.
4: Je predsa prirodzené, že ako predseda Slovenskej národnej strany nesiem zodpovednosť za rezort a mám právo vznášať výhrady, požiadavky a aj prípadnú svoju nespokojnosť.
2: Minister Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti priznal, že v ministerskej práci sa nedá pokračovať, ak nemá podporu strany.
5: Sám som navrhol, že ak by také dobrovoľné nemala do konca september vzniknúť, tak úplne logicky abdikujem.
2: Opozícia ministra Tomáša Tarabu kritizuje za to, že koná v záujme developerov a veľkopodnikateľov. Pokračuje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
6: Týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
2: V koalícii sú dohodnutí na podpore koaličných materiálov a spoliehajú sa, že aktuálny konflikt ich schvaľovanie neovplyvní. Reaguje predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
7: Sme pripravení v Národnej rade aj s krátkým legislatívnym konaním schváliť všetko, na čom sa dohodne.
2: Premiér pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vznikať burlivé diskusie, no verí, že parlament splní svoj účel a príjme koaličné návrhy.
1: Opozičné Progresívne Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa hnutia sú dôvodom pretrvávajúce koaličné spory aj kritika fungovania rezortu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktorej sa ja venujem vo výskume, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie, by som povedal, zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
3: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnánov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmoaktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíkatých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
1: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
0: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
1: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
0: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
1: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
0: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
2: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziace lisy naraz.
0: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
3: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
0: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do Rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hofmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia. Volajú horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý. Treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar to drevo je vlhké, v lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré. No.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov. A každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lasic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som stúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kamene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste Rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem už aj po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robil, a každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci alebo tejto práci tu v Roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás padli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. skutočnosti, keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné, bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Do hora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave.
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne necelé sme tu pracovali a tak to aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povynášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmykľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame správami, ktoré sme vybrali z agentúrneho servisu a zo zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia diskutovali o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo V4. Koalícia neočakáva problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov v parlamente. Šéf slovenskej diplomácie prijal afrických veľvyslancov. Traja najvyšší ústavní činitelia v pondelok diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine. Začať by malo 1. júla. Zhodli sa na podpore tohto regionálneho formátu a na snahe posilniť jeho význam v rámci Európskej únie aj vo vzťahu k Bruselu. Predstavitelia zároveň avizovali spoločné podujatia v Bratislave a diskusie o aktuálnych európskych témach, vrátane rozpočtu Európskej únie a obnovy Ukrajiny. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa stretol s veľvyslancami afrických krajín akreditovaných pre Slovensko. Diskutoval s nimi o posilňovaní politických, obchodných a investičných vzťahov, ako aj o rozvojovej spolupráci. Stretnutie bolo prvým takýmto formátom organizovaným slovenskou diplomáciou a jeho cieľom bolo podporiť ďalší rozvoj vzťahov s africkými krajinami. Ruský dron zasiahol 20. mája ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde boli pracovníci slovenskej organizácie Človek v ohrození. Tí sa bezpečne vrátili domov. Útok však zničil vozidlo, bezpečnostné vybavenie aj humanitárnu pomoc určenú pre vysídlených obyvateľov v Sumskej oblasti, vrátane powerbaniek, ktoré sú dôležité počas výpadkov elektriny. Spomínaná organizácia upozornila na rastúci počet útokov na humanitárne misie. Ministerstvo kultúry, Sľuk a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru slávnostne zapísali 7 nových prvkov do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Do zoznamu pribudli brhlovské podlievané buchty, ľudový obradový tanec Chorovod Omilienci z Vážca, paličkovaná čipka zo Španej doliny, výšivka z nitrianského pravná okolia, obradový zvyk v maskách Forbaský Túroň, splav dreva vo vodnom žľabe Rakitovo a pozdišovské hrnčiarstvo. Slovakia Travel predstavila na veľtrhu IMEX Frankfurt 2026 potenciál Slovenska v oblasti kongresového turizmu. Patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu s globálnou hodnotou presahujúcou 900 miliárd eur. Slovensko sa snaží profilovať ako moderná a bezpečná destinácia pre konferencie, výstavy a podujatia, pričom dôležitú úlohu zohráva aj silný záujem návštevníkov z Nemecka. Výskum katedry psychológie Univerzity Komenského v Bratislave ukázal, že približne 1/5 Slovákov sa cíti osamelo alebo sociálne izolovane. Osamelosť úzko súvisí s depresiou a úzkosťou. Najohrozenejšími skupinami sú seniori, ženy, ľudia s nižším vzdelaním a najmä matky na rodičovskej dovolenke, z ktorých sa osamelo cíti až 78%. Odborníci upozorňujú, že osamelosť negatívne vplýva na psychické a fyzické zdravie, zvyšuje stres a zhoršuje sociálne zručnosti i medziľudské vzťahy.
0: Téma dňa.
1: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní nominanta strany ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér Robert Fico zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra. Tomáš Taraba v reakcii uviedol, že ak sa nedohodnú, z postu odstúpi. Zhrnie Peter Madro.
2: Predseda vlády Robert Fico za ministrom Tomášom Tarabom stojí.
3: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
2: Post šéfa Enviro rezortu patrí podľa koaličnej zmluvy práve SNS, pokračuje líder národniarov Andrej Danko.
4: Je predsa prirodzené, že ako predseda Slovenskej národnej strany nesiem zodpovednosť za rezort a mám právo vznášať výhrady, požiadavky a aj prípadnú svoju nespokojnosť.
2: Minister Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti priznal, že v ministerskej práci sa nedá pokračovať, ak nemá podporu strany.
5: Sám som navrhol, že ak by také dobrovoľné nemala do konca september vzniknúť, tak úplne logicky aplikujem.
2: Opozícia ministra Tomáša Tarabu kritizuje za to, že koná v záujme developerov a veľkopodnikateľov. Pokračuje líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
6: Týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým, nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
2: V koalícii sú dohodnutí na podpore koaličných materiálov a spoliehajú sa, že aktuálny konflikt ich schvaľovanie neovplyvní. Reaguje predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
7: Sme pripravení v Národnej rade aj s krátkým legislatívnym konaním schváliť všetko, na čom sa dohodne.
2: Premiér pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vznikať burlivé diskusie, no verí, že parlament splní svoj účel a príjme koaličné návrhy.
1: Opozičné Progresívne Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie ministra životného prostredia. Podľa hnutia sú dôvodom pretrvávajúce koaličné spory aj kritika fungovania rezortu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktoré sa ja venujem vo výskume, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie, by som povedal, zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva ku klasickým hnojivám?
3: Tak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnanov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmoaktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
1: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
0: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
1: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
0: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
1: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Polsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
0: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
2: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziace lisy naraz.
0: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
3: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Jánom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
0: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hoffmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia. Volajú horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý, treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar, to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré. No.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov. A každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť zhruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lasic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som stúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kmene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč tu drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopade. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem púšať po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robil, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci alebo tejto práci tu v roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás spadli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. riešiť, keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné, bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Do hora nás čaká ešte v podstate sucho noho, asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave.
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne necelé sme tu pracovali a tak to aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmikľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri spravodajskom bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ani stovky či tisícky kilometrov od rodiska vás neušetrí od domácich udalostí. Ich prehľad sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s veľvyslancami členských štátov Únie. Ústavní činitelia sa zhodli na reforme a modernizácii samospráv. Podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršilo. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že budúcnosť Európskej únie závisí od bezpečnosti, konkurencieschopnosti, energetickej stability a dôvery občanov v európske politiky. Na útorkovom stretnutí s veľvyslancami členských štátov únie zdôraznil potrebu silnej, jednotnej a geopoliticky aktívnej Európy, chrániacej svoje technologické a dátové kapacity. Slovensko podľa neho podporuje európsku budúcnosť Ukrajiny, Moldavska aj krajín západného Balkánu a zároveň bude podporovať snahy smerujúce k trvalému mieru na Ukrajine. Traja najvyšší ústavní činitelia sa na útorkovom sneme Združenia miest a obcí Slovenska zhodli, že krajina potrebuje reformu verejnej správy, modernizáciu samospráv a jasnejšie rozdelenie kompetencií. Zdôraznili potrebu silnejšieho partnerstva medzi štátom a samosprávami, väčšieho zapojenia regiónov do čerpania eurofondov, aj podpory digitalizácie a decentralizácie verejnej správy. Poslanci Národnej rady v útorok popoludní začali s poslednou riadnou schôdzou predletnou prestávkou. Potrvá 4 týždňa a má viac ako 190 bodov programu. Parlament má rozhodovať napríklad o zmene hlasovania zo zahraničia a poslanci sa budú riadiť novým rokovacím poriadkom s obmedzeným časom na vystúpenia. Úvod schôdze sprevádzali ostré spory. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vykázal poslanca Alojza Hlinu z opozičnej SAS za nášivku s nápisom Smer, mafia, nechceme. Nápis podľa neho porušoval rokovací poriadok. Premiér Robert Fico po stredajšej návšteve staveniska vyhlásil, že výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a dokončiť ju chcú v auguste 2027. Od júna ju prevezme konzorcium Tým Slovensko. Vláda tvrdí, že problémy na stavbe sú bežné technické chyby a odmieta obvinenia z predraženia projektu. Opozícia však kritizuje netransparentnosť, rast nákladov o viac ako 100 miliónov eur a spochybňuje reálnosť termínu otvorenia nemocnice. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a komisár pre deti Jozef Mikloško podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane práv slovenských detí v zahraničí. Cieľom je zlepšiť koordináciu medzi inštitúciami, zrýchliť riešenie krízových situácií a efektívnejšie komunikovať so zahraničnými úradmi pri prípadoch odobratých či ohrozených detí. V útorok sa v Trnave uskutočnila odborná diskusia o zavádzaní moderných technológií, ako sú drony, robotika či umelá inteligencia do výučby na stredných odborných školách. Organizátori zdôraznili potrebu modernizácie vzdelávania, aby školy pripravovali absolventov schopných reagovať na požiadavky digitálnej ekonomiky a trhu práce. Naši hokejisti sa rozlúčili so svetovým šampionátom vo Švajčiarsku prehrou. Vo svojom záverečnom vystúpení v skupine B podľahli Švédsku v priamom súboji o postup 2-4 a vo štvrťfinále si tak nezahrajú.
0: Téma dňa.
1: Slovenská obchodná a priemyselná komora tvrdí, že podnikateľské prostredie v krajine je v najhoršom stave od roku 1998. Vyzýva vládu, aby podporila produktívnu ekonomiku či zníženie daní a odvodov. Premiér Robert Fico avizoval rokovania s odborármi o možných riešeniach, zatiaľ čo ekonómovia upozorňujú, že dôsledky konsolidácie najviac zasahujú podnikateľov. Opozícia žiada od vlády rýchle a efektívne kroky na zlepšenie situácie. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Slovenská ekonomika podľa komory vykazuje od roku 2020 zníženú výkonnosť a nepomáhajú ani niekoľké vlny konsolidácií. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok hodnotí kroky koalície zaoberať sa opatreniami, ktoré majú priniesť ekonomický rast pozitívne.
3: Tieto opatrenia prichádzajú s určitým uneskorením. Rozvoj našej ekonomiky nie je možný bez zníženia daňového odvodového zaťaženia. V rámci týchto opatrení považujeme za potrebné aj účelné najmä zrušenie dane z finančných transakcií.
2: Ekonom Martin Hucovský upozorňuje, že nemožno porovnávať slovenskú ekonomiku z 90. rokov a tú súčasnú. Vníma však mieru frustrácie podnikateľov.
4: Vidíme, že ten dialog sa veľmi zúžil, až pomaly vytratil, kde naozaj to vyzerá tak, že ľudia na ministerstvách iba oznamujú to, čo sa bude diať. Oznamujú to v relatívne veľmi nepredvídateľnom smere, kde tí samotní podnikatelia teda nemajú ani čas sa pripraviť. Cítia sa byť nezahrnutí do toho procesu tej tvorby, tej hospodárskej politiky.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval odborové združenia na spoločný dialóg.
5: Urobíme jeden lex prorastové opatrenie, ktoré posunieme potom smerom do Národnej rady Slovenskej republiky. Pomôžte nám s tým. Stále iba repceme, neprestaňme reptať a potom môžeme aj my povedať, že schválili sme niečo, čo prešlo cez ruky zamestnávateľov, zamestnancov.
2: Marian Biskupič z SAS si myslí, že vláda vytvorila nepriateľské prostredie pre podnikanie a absentuje stabilita.
6: Ak by vláda znížila, zrušila ten chaos, ktorý vytvorila v DPH-čke, rozumne nastavila tie samotné sadzby, tak vie pri Slovensku ku 1 miliarde eur ročne celé to podnikateľské prostredie by sa zásadne zlepšilo.
2: Obchodná a priemyselná komora vyzvala vládu aj na dôslednú digitalizáciu verejnej správy či stabilizáciu a predvídateľnosť legislatívneho prostredia.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Aj dnes nás čakajú zaujímavé stretnutia so Slovákmi žijúcimi za hranicami našej krajiny. Zhovárať sa budeme so slovenským lekárom a výskumníkom žijúcim v Nemecku. Priblížime vám aktivity kultúrneho centra v Našiciach, ktoré sa zaoberá aj históriou Slovákov žijúcich v Chorvátsku. A navštívime aj slovenskú obec v Maďarsku, kde majú čulý kultúrny život a ťaží sa tu kameň nazvaný Červený mramor. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
7: Štefan Lukáč pochádza z Kuzmic, no už niekoľko rokov žije so svojou rodinou v Novom Ulme, ktorý je súčasťou nemeckého mesta Ulm. Pôsobí na tamojšej univerzitnej klinike, kde sa zaoberá výskumom rakoviny prsníka u žien a tiež endometriózou. Za svoje vedecké počiny získal v roku 2023 dve významné ocenenia od nemeckej prsníkovej spoločnosti. Viac o svojej profesii, ako aj o živote mimorodnej krajiny, porozprával Pavlovi Kálovi.
8: Už od malička túžil Štefan pomáhať druhým ľuďom. Počas základnej školy ho začala priťahovať medicína, ktorú neskôr študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako sa však zrodila myšlienka odísť za prácou práve do Nemecka?
9: Táto myšlienka sa zrodila ešte počas štúdia na univerzite, keď som po absolvovaní výmenného pobytu na univerzite v Göttingene začal zvažovať možnosť začať po škole teda v Nemecku s tým, že nazbierané vedomosti by sa možno raz mohli zúročiť na Slovensku.
8: Úspešný lekár a výskumník nám priblížil aj svoje prvé pôsobisko v Nemecku.
9: Mojím prvým pôsobiskom bola veľmi veľká nemocnica, ktorá je v Nemecku Memmingene, kde som sa mal možnosť si naučiť základy v rôznych medicínskych alebo teda rôznych gynekologických subšpecializáciách a následne som potom pokračoval vo svojom vzdelávaní na univerzite v Ulme.
8: Už viacero rokov je súčasťou odborného tímu na univerzitnej klinike v Ulme, kde oceňuje príjemné pracovné prostredie a vzájomnú spoluprácu s kolegami. Zaoberá sa tu okrem výskumu v oblasti rakoviny prsníka u žien aj endometriózou.
9: Endometrióza je chronické ochorenie. Endometrióza znamená to, že sa sliznica maternice alebo tá bunky sliznice maternice nachádzajú na iných miestach ako vlastne v dutine maternice. Toto endometriotické tkanivo spôsobuje vlastne pri každej menštruácii bolesti, keďže rovnako podlieha hormonálnym vplyvom sa znižuje fertilita, teda schopnosť otehotneť týchto pacientov. Sú ohrozené mnohé ďalšie aspekty života týchto pacientov.
8: V rámci spomínaného ochorenia sa zameriava najmä na zlepšenie starostlivosti o tieto pacientky.
9: Kde teda sa snažíme vytvárať informačné stroje pre lekárov, keďže vieme, že endometrióza postihuje takmer každú desiatú ženu, ak nie častejšie. Je častokrát neskoro diagnostikovaná a preto sme vytvorili aj sériu článkov, okrem aj lekárov o tomto informovať. Vytvorili sme voliteľný predmet pre študentov medicíny a zároveň vytvárame aj nový koncept starostlivosti o pacientky s endometriózou, kde sa snažíme integrovať nielen lekársku zdravotnú starostlivosť, alebo teda gynekologickú zdravotnú starostlivosť, ale pozvať aj iné odbory, ako je teda fyzioterapia, výživové poradenstvo a rôzne iné.
8: Už počas vysokoškolského štúdia sa Štefán začal postupne venovať výskumu rakoviny prsníka u žien. Čo ho v súčasnosti najviac zaujíma z tejto oblasti?
9: V rámci veľkej databázy pacientok z rakoviny prsníka sme hodnotili viaceré parametre, ktoré by mali význam pre prispôsobenie liečby pacientok s rakovinou prsníka, kde v súčasnej dobe sa zameriame hlavne na to, že jedna liečba nie je vhodná pre všetky pacientky, ale skôr sa zameriame na rôzne parametre, ktoré nám pomôžu rozhodnúť sa pre správnu liečbu pre práve konkrétnu pacientku, umožniť teda individualizovanú terapiu.
8: Umelá inteligencia si nachádza svoje pevné miesto aj v bádaní slovenského lekára v Ulme.
9: V rámci tohto výskumu rakoviny prsníka sa zameriam aj na využitie umelej inteligencie v diagnostike a terapii alebo podpore starostlivosti o pacientke s rakovinou prsníka a v neposlednom rade sa snažíme aj hodnotiť rôzne postupy, rôzne operačné techniky, ktoré by mali zlepšovať starostlivosť o pacientky s rakovinou prsníka nielen z pohľadu operatívy, ale aj z pohľadu ich environmentálnych dopadov.
8: V roku 2023 absolvoval stáž na prestížnej lekárskej fakulte Harvardovej univerzity v USA. V čom vníma najväčší prínos tejto skúsenosti pre svoje terajšie pôsobenie?
9: Mám možnosť spoznať kolegov v centre endometriózy a rovnako aj v ich prsníkovom centre, ktoré je vlastne vedúcou alebo špičkovou svetovou organizáciou, kde sa momentálne učujú nové trendy, nové výskumy pri starostlivosti o pacientky s rakovinou prsníka. Čo sa týka porovnania tej liečby v Amerike a v Nemecku, je to na rovnakej úrovni. Čo boli rozdiely, bol ten manažment tých pacientok, aké kroky podstupuje tá pacientka, aká je tá starostlivosť rozdelená medzi rôzne odbory v rámci Ameriky a v Nemecku.
8: Život v inej krajine prináša so sebou aj chvíle, keď je možné zblízka spoznať mentalitu tamojších obyvateľov. Ktorá vlastnosť Nemcov je slovenskému lekárovi osobitne blízka?
9: Ze vlastnosti Nemcov, ktorá mi je osobitne blízka a ktorá ma pozvala začať svoju aktívnu pracovnú činnosť v tejto krajine, je pracovitosť, usilovnosť, zmysel pre solidárnosť a poriadku milovnosť alebo poriadnosť. Ale to istá vlastnosť, kde sa všetci vzájomne dbajú na pravidlá, na to, aby sa tie pravidlá dodržiavali.
8: Nemecko nie je priveľmi vzdialené od Slovenska, no predsa len prichádzajú aj v prípade výskumníka spod Tatier chvíle, keď si nástojčivo uvedomuje, čo všetko mu chýba.
9: Čo mi chýba zo Slovenska je hlavne rodina, priatelia a taká slovenská srdečnosť, otvorenosť, vrúcnosť a vzájomnosť, ktorá tuto v Nemecku nie je tak bežná a častá. Čo sa týka materiálnych vecí, sú to možno tie slovenské špeciality, ako je parenica alebo treska. Čo mi ešte chýba, sú dobré slovenské zábavy alebo svadby alebo plesy, na ktorých sa Slováci dokážu dobre spolu zabaviť, odreagovať sa a majú pocit takej radosti, ktoré sa tuto v Nemecku jednak veľmi sa netancuje, nespieva a tieto zábavy sú skôr o takom stretávaní sa a rozprávaní sa ako o nejakom spoločnom tancovaní, zabávaní sa.
8: Na záver náš respondent konštatuje, že otázka návratu na Slovensko je zatiaľ otvorená.
9: Tak ako v živote sa naskytujú rôzne možnosti, tak uvidíme, čo život prinesie, kam sa naše cesty vyvinú. No zatiaľ sme spokojní tuto v Nemecku a uvidíme, čo budúcnosť prinesie.
7: Povedal Štefan Lukáč, slovenský lekár a výskumník žijúci v Nemecku.

0: Rádio Slovakia International.
1: V Chorvátsku žije 22 národností, medzi nimi aj slovenská. Podľa odhadov sa v tejto krajine hlási k slovenským koreňom do 10 tisíc ľudí. Najviac ich žije v severovýchodnej časti krajiny v Slavónii. Do roku 2010 tamojší slovenský život organizovali krajanské organizácie, ktoré majú názov Matica Slovenská a folklórne súbory. Postupne však vznikla potreba založiť inštitúciu, ktorá by sa naplno venovala tamojšiemu slovenskému spoločenskému a kultúrnemu životu, a tak si tamojší krajania založili Slovenské kultúrne centrum. Centrum sídli v Našiciach a o jeho zameraní som sa zhovárala s riaditeľkou Sandrou Král-Vukšič.
2: My sme si svoju činnosť vlastne usmernili na výskumy, na prezentáciu v podobe výstav a potom aj na edukačnú činnosť, aby sme vedeli na odbornej úrovni predstaviť kultúru Slovákov v Chorvátsku doma, vo vlastných radoch, ale rovnako tak Chorvátom v Chorvátsku, ale samozrejme, že aj Slovákom na Slovensku a Slovákom na Dolnej zemi.
1: Folklór, ten patrí medzi najčastejšie formy toho kultúrneho uchovávania. Koľko pôsobí slovenských folklórnych skuborov tu v Chorvátsku, pretože napriek tomu, že vy nie ste veľmi početná komunita, v tomto folklórnom živote ste veľmi aktívna komunita.
2: Pred vznikom dnešného chorvátskeho štátu v Chorvátsku sme mali 4 folklórne súbory. Boli to súbor v Iloku, v Jelisavci, Markovci a Josipovci. V súčasnosti teda máme 15 matic a to znamená, že každá matica vlastne, takmer každá, má folklórnu sekciu. Sú to detská folklórna skupina, tanečná, spev hudobná, niektoré početnejšie matice, ktoré pôsobia vo väčších lokalitách s prevažne slovenským obyvateľstvom, samozrejme tých skupín folklórnych majú viac.
1: Ak chceme pochopiť, kto sme, mali by sme poznať svoju minulosť a práve výskumná činnosť patrí k tým najdôležitejším oblastiam vašej práce. Vy sa venujete výskumu a skúmate úplne tie počiatky, ako to bolo kedysi, keď prišli tí prví Slováci sem na toto územie. Z ktorých oblastí dnešného Slovenska prichádzali?
2: Teda ak hovoríme o Našickom kraji, kde pôsobí Slovenské kultúrne centrum a kde patrí Jelisavac Markovac alebo oblasť Ďakovska, kde patrí Jurievac Josipovec, v blízkosti je Osiek, z druhej strany v blízkosti Našic je Zokov Gaj, tak to sú Slováci, ktorí prevažne prišli z oblasti Kysuc. Z Nitrianskej oblasti prišli napríklad Slováci do Lipovľan, v Rieke máme v súčasnosti Slovákov, ktorí sú aj občanmi Slovenskej republiky, to znamená, že sú to manželské väzby vzniknuté teraz tu, nie sú to Slováci vysťahovaní pred 120 rokmi.
1: Čo všetko sa vám podarilo zistiť z histórie, zo života prvých Slovákov, ktorí sem prišli?
2: Mali sme šťastie spolupracovať s katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry. Produktom nášho projektu je, dovolím si povedať, taká súčasná Biblia Slovákov v Chorvátsku, publikácia pod názvom Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku. Podarilo sa zmapovať súčasný stav kultúry Slovákov v Chorvátsku v 15 lokalitách, kde Slováci pôsobia organizovanie.
1: Vy ste skúmali slovenské kuchárky z Chorvátska, ide o vyšívané nástené obrazy a mala táto výstava veľmi veľký úspech aj u nás na Slovensku.
2: Pripravili sme výstavu na základe etnografického výskumu, tiež v lokalitách, kde žijú Slováci v Chorvátsku. Išlo o zmapovanie textilných nápisových násteniek alebo nástených kuchariek, akokoľvek vlastne sa tento kultúrny jav nazýva. A na základe výskumu vznikla putovná výstava. Mali sme túto výstavu možnosť ukázať na viacerých miestach na Slovensku, ale bolo to v Galante. A pre túto výstavu sme pri tejto príležitosti získali aj cenu národopisnej spoločnosti, ktorá pôsobí pri Slovenskej akadémii vied.
1: Povedala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Král-Vukšič.

0: U našich južných susedov v Maďarsku sa nachádza niekoľko slovenských obcí. Sú roztrúsené po celej krajine. V Komárňansko-Ostrihomskej župe v pohorí Gereče leží malebná dedinka nazvaná Tardoš. Aj keď je obyvateľstvo maďarskej národnosti vo väčšine, stále sa považuje za slovenskú obec. K slovenskej komunite sa hlási aj Anna Crnečka. Patrí k tým, ktorí sa snažia uchovávať náš jazyk a kultúru.
1: Prví Slováci prišli v roku 1725, keď dedinu spustočili Turci. Aj predtým bol jeden veľký požiar a Slovákom prisťahovali sem z okolia Trenčína, Nitry a Nových Zámkov. Takže grof Esterházy ich sem priniesol, aby tu usídlili ľudí, lebo tu nežili tedy ľudia, lebo všetko bolo spustošené.
0: Ten začiatok ich nového života tu bol náročný. Čo všetko si so sebou priniesli?
1: No priniesli si hlavne jazyk, kultúru, vlastne modlitby, piesne a pracovitosť.
0: Keď hovoríte o tej pracovitosti, bol to taký nehostinný kraj. Najskôr to bola pôda, ktorá ich živila?
1: Áno, bola to veľmi neúrodná pôda, veď dedinka sa nachádza medzi horami, pohorí Gereče. Veľmi chudobný kraj to bol, takže šošovica to bola, ktorá bola veľmi chýrna, lebo bola veľmi čistá a zdravá. A na jeseň zase vzbierali rôzne plody ako šípky, z toho zvarili lekvár a pravda, tedy ešte nebola taká doprava, na chrbte v batohoch nosili túto pochúťku do Tatabáne a do okolitých miest. Aj to Budapešti, áno.
0: A tam to predávali. Ale veľmi ťažko pracovali aj muži, pretože je tu kameňolom.
1: Áno, je tu kamenolom, vlastne sú tu tzv. Bane, kde sa doluje kameň, ktorý voláme my tu červený mramor, ale nie je to mramor, to je vlastne vápenec, ktorý obsahuje veľa železa, keď ho spracujú, takže vyzerá ako mramor. A to je zaujímavé, že nezmrzne v zime, takže dá sa dobre obrobiť. Tak v stavebnice, napríklad v maďarskom v parlamente alebo v mnohých kostoloch používajú ešte aj podnes tento chýrny tardošský mramor.
0: Tardoš patrí k takým menším slovenským dedinkám v Maďarsku. Koľko tu žije obyvateľov?
1: V Tardoši žije momentálne 1700 obyvateľov a z toho asi tak 40% je tých pôvodných Slovákov. Bohužiaľ, a tu by som citovala báseň Juraja Dolnozemského, to je náš maďarsko žijúci slovenský básnik. On v jednej básni povedal, že vytratili sa slovenské slova z našej dediny. Ja by to trochu zmenila a túto báseň by tak napísala, vytrácajú sa slovenské slova.
0: Takže tá slovenská komunita je v menšine. A keď robíte nejaké slovenské podujatie, prídu vás podporiť aj vaši spoluobčania maďarskej národnosti?
1: Áno, majú záujem. Veď máme Deň tardoských Slovákov, to býva obyčajne v septembri a zapájajú sa do nášho života. Máme veľmi známy tanečný súbor Červený mramor a spevácky zbor Gereče, ktorí taktiež majú svoje predstavenia, vystúpenia. Tanečníci tancujú tance z rôznych regiónov Maďarska, ale aj zo Slovenska. A spevácky zbor Gereče má svoju zbierku, tá naša dedina malovaná z miestnych piesní.

0: Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri spravodajskom bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ani stovky či tisícky kilometrov od rodiska vás neušetrí od domácich udalostí. Ich prehľad sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s veľvyslancami členských štátov Únie. Ústavní činitelia sa zhodli na reforme a modernizácii samospráv. Podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršilo. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že budúcnosť Európskej únie závisí od bezpečnosti, konkurencieschopnosti, energetickej stability a dôvery občanov v európske politiky. Na utorkovom stretnutí s veľvyslancami členských štátov únie zdôraznil potrebu silnej, jednotnej a geopoliticky aktívnej Európy, chrániacej svoje technologické a dátové kapacity. Slovensko podľa neho podporuje európsku budúcnosť Ukrajiny, Moldavska a aj krajín západného Balkánu a zároveň bude podporovať snahy smerujúce k trvalému mieru na Ukrajine. Traja najvyšší ústavní činitelia sa na utorkovom sneme Združenia miest a obcí Slovenska zhodli, že krajina potrebuje reformu verejnej správy, modernizáciu samospráv a jasnejšie rozdelenie kompetencií. Zdôraznili potrebu silnejšieho partnerstva medzi štátom a samosprávami, väčšieho zapojenia regiónov do čerpania eurofondov a aj podpory digitalizácie a decentralizácie verejnej správy. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní začali s poslednou riadnou schôdzou predletnou prestávkou. Potrvá 4 týždňa a má viac ako 190 bodov programu. Parlament má rozhodovať napríklad o zmene hlasovania zo zahraničia a poslanci sa budú riadiť novým rokovacím poriadkom s obmedzeným časom na vystúpenia. Úvod schôdze sprevádzali ostré spory. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vykázal poslanca Alojza Hlinu z opozičnej SAS za nášivku s nápisom Smer, mafia, nechceme. Nápis podľa neho porušoval rokovací poriadok. Premiér Robert Fico po stredajšej návšteve staveniska vyhlásil, že výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a dokončiť ju chcú v auguste 2027. Od júna ju prevezme konzorcium Tým Slovensko. Vláda tvrdí, že problémy na stavbe sú bežné technické chyby a odmieta obvinenia z predraženia projektu. Opozícia však kritizuje netransparentnosť, rast nákladov o viac ako 100 miliónov eur a spochybňuje reálnosť termínu otvorenia nemocnice. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a komisár pre deti Jozef Mikloško podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane práv slovenských detí v zahraničí. Cieľom je zlepšiť koordináciu medzi inštitúciami, zrýchliť riešenie krízových situácií a efektívnejšie komunikovať so zahraničnými úradmi pri prípadoch odobratých či ohrozených detí. V útorok sa v Trnave uskutočnila odborná diskusia o zavádzaní moderných technológií, ako sú drony, robotika či umelá inteligencia do výučby na stredných odborných školách. Organizátori zdôraznili potrebu modernizácie vzdelávania, aby školy pripravovali absolventov schopných reagovať na požiadavky digitálnej ekonomiky a trhu práce. Naši hokejisti sa rozlúčili so svetovým šampionátom vo Švajčiarsku prehrou. Vo svojom záverečnom vystúpení v skupine B podľahli Švédsku v priamom súboji o postup 2-4 a vo štvrťfinále si tak nezahrajú.
0: Téma dňa.
1: Slovenská obchodná a priemyselná komora tvrdí, že podnikateľské prostredie v krajine je v najhoršom stave od roku 1998. Vyzýva vládu, aby podporila produktívnu ekonomiku či zníženie daní a odvodov. Premiér Robert Fico avizoval rokovania s odborármi o možných riešeniach, zatiaľ čo ekonómovia upozorňujú, že dôsledky konsolidácie najviac zasahujú podnikateľov. Opozícia žiada od vlády rýchle a efektívne kroky na zlepšenie situácie. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Slovenská ekonomika podľa komory vykazuje od roku 2020 zníženú výkonnosť a nepomáhajú ani niekoľké vlny konsolidácií. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok hodnotí kroky koalície zaoberať sa opatreniami, ktoré majú priniesť ekonomický rast pozitívne.
3: Tieto opatrenia prichádzajú s určitým uneskorením. Rozvoj našej ekonomiky nie je možný bez zníženia daňového odvodového zaťaženia. V rámci týchto opatrení považujeme za potrebné aj účelné najmä zrušenie dane z finančných transakcií.
2: Ekonom Martin Hucovský upozorňuje, že nemožno porovnávať slovenskú ekonomiku z 90. rokov a tú súčasnú. Vníma však mieru frustrácie podnikateľov.
4: Vidíme, že ten dialog sa veľmi zúžil, až pomaly vytratil, kde naozaj to vyzerá tak, že ľudia na ministerstvách iba oznamujú to, čo sa bude diať. Oznamujú to v relatívne veľmi nepredvídateľnom smere, kde tí samotní podnikatelia teda nemajú ani čas sa pripraviť. Cítia sa byť nezahrnutí do toho procesu tej tvorby, tej hospodárskej politiky.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval odborové združenia na spoločný dialóg.
5: Urobíme jeden lex prorastové opatrenie, ktoré posunieme potom smerom do Národnej rady Slovenskej republiky. Pomôžte nám s tým. Stále iba repceme, neprestaňme reptať a potom môžeme aj my povedať, že schválili sme niečo, čo prešlo cez ruky zamestnávateľov, zamestnancov.
2: Marian Biskupič z SAS si myslí, že vláda vytvorila nepriateľské prostredie pre podnikanie a absentuje stabilita.
6: Ak by vláda znížila, zrušila ten chaos, ktorý vytvorila v DPH-čke, rozumne nastavila tie samotné sadzby, tak vie pri Slovensku ku 1 miliarde eur ročne celé to podnikateľské prostredie by sa zásadne zlepšilo.
2: Obchodná a priemyselná komora vyzvala vládu aj na dôslednú digitalizáciu verejnej správy či stabilizáciu a predvídateľnosť legislatívneho prostredia.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Aj dnes nás čakajú zaujímavé stretnutia so Slovákmi žijúcimi za hranicami našej krajiny. Zhovárať sa budeme so slovenským lekárom a výskumníkom žijúcim v Nemecku. Priblížime vám aktivity kultúrneho centra v Našiciach, ktoré sa zaoberá aj históriou Slovákov žijúcich v Chorvátsku. A navštívime aj slovenskú obec v Maďarsku, kde majú čulý kultúrny život a ťaží sa tu kameň nazvaný Červený mramor. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
7: Štefan Lukáč pochádza z Kuzmíc, no už niekoľko rokov žije so svojou rodinou v Novom Ulme, ktorý je súčasťou nemeckého mesta Ulm. Pôsobí na tamojšej univerzitnej klinike, kde sa zaoberá výskumom rakoviny prsníka u žien a tiež endometriózou. Za svoje vedecké počiny získal v roku 2023 dve významné ocenenia od nemeckej prsníkovej spoločnosti. Viac o svojej profesii, ako aj o živote mimorodnej krajiny, porozprával Pavlovi Kálovi.
8: Už od malička túžil Štefan pomáhať druhým ľuďom. Počas základnej školy ho začala priťahovať medicína, ktorú neskôr študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako sa však zrodila myšlienka odísť za prácou práve do Nemecka?
9: Táto myšlienka sa zrodila ešte počas štúdia na univerzite, keď som po absolvovaní výmenného pobytu na univerzite v Göttingene začal zvažovať možnosť začať po škole teda v Nemecku s tým, že nazbierané vedomosti by sa možno raz mohli zúročiť na Slovensku.
8: Úspešný lekár a výskumník nám priblížil aj svoje prvé pôsobisko v Nemecku.
9: Mojím prvým pôsobiskom bola veľmi veľká nemocnica, ktorá je v Nemecku Memmingene, kde som sa mal možnosť si naučiť základy v rôznych medicínskych alebo teda rôznych gynekologických subšpecializáciách a následne som potom pokračoval vo svojom vzdelávaní na univerzite v Ulme.
8: Už viacero rokov je súčasťou odborného tímu na univerzitnej klinike v Ulme, kde oceňuje príjemné pracovné prostredie a vzájomnú spoluprácu s kolegami. Zaoberá sa tu okrem výskumu v oblasti rakoviny prsníka u žien aj endometriózou.
9: Endometrióza je chronické ochorenie. Endometrióza znamená to, že sa sliznica maternice alebo tá bunky sliznice maternice nachádzajú na iných miestach ako vlastne v dutine maternice. Toto endometriotické tkanivo spôsobuje vlastne pri každej menštruácii bolesti, keďže rovnako podlieha hormonálnym vplyvom, sa znižuje fertilita, teda schopnosť otehotneť týchto pacientov. Sú ohrozené mnohé ďalšie aspekty života týchto pacientov.
8: V rámci spomínaného ochorenia sa zameriava najmä na zlepšenie starostlivosti o tieto pacientky.
9: Kde teda sa snažíme vytvárať informačné stroje pre lekárov, keďže vieme, že endometrióza postihuje takmer každú desiatú ženu, ak nie častejšie, je častokrát neskoro diagnostikovaná a preto sme vytvorili aj sériu článkov, ktoré majú lekárov o tomto informovať. Vytvorili sme voliteľný predmet pre študentov medicíny a zároveň vytvárame aj nový koncept starostlivosti o pacientky s endometriózou, kde sa snažíme integrovať nielen lekársku zdravotnú starostlivosť, alebo teda gynekologickú zdravotnú starostlivosť, ale pozvať aj iné odbory, ako je teda fyzioterapia, výživové poradenstvo a rôzne iné.
8: Už počas vysokoškolského štúdia sa Štefán začal postupne venovať výskumu rakoviny prsníka u žien. Čo ho v súčasnosti najviac zaujíma z tejto oblasti?
9: V rámci veľkej databázy pacientok z rakoviny prsníka sme hodnotili viaceré parametre, ktoré by mali význam pre prispôsobenie liečby pacientok s rakovinou prsníka, kde v súčasnej dobe sa zameriame hlavne na to, že jedna liečba nie je vhodná pre všetky pacientky, ale skôr sa zameriame na rôzne parametre, ktoré nám pomôžu rozhodnúť sa pre správnu liečbu pre práve konkrétnu pacientku, umožniť teda individualizovanú terapiu.
8: Umelá inteligencia si nachádza svoje pevné miesto aj v bádaní slovenského lekára Vulme.
9: V rámci tohto výskumu rakoviny prsníka sa zameriam aj na využitie umelej inteligencie v diagnostike a terapii alebo podpore starostlivosti o pacientke s rakovinou prsníka a v neposlednom rade sa snažíme aj hodnotiť rôzne postupy, rôzne operačné techniky, ktoré by mali zlepšovať starostlivosť o pacientky s rakovinou prsníka nielen z pohľadu operatívy, ale aj z pohľadu ich environmentálnych dopadov.
8: V roku 2023 absolvoval stáž na prestížnej lekárskej fakulte Harvardovej univerzity v USA. V čom vníma najväčší prínos tejto skúsenosti pre svoje terajšie pôsobenie?
9: Mám možnosť spoznať kolegov v centre endometriózy a rovnako aj v ich prsníkovom centre, ktoré je vlastne vedúcou alebo špičkovou svetovou organizáciou, kde sa momentálne učujú nové trendy, nové výskumy pri starostlivosti o pacientky s rakovinou prsníka. Čo sa týka porovnania tej liečby v Amerike a v Nemecku, je to na rovnakej úrovni. Čo boli rozdiely, bol ten manažment tých pacientok, aké kroky podstupuje tá pacientka, aká je tá starostlivosť rozdelená medzi rôzne odbory v rámci Ameriky a v Nemecku.
8: Život v inej krajine prináša so sebou aj chvíle, keď je možné zblízka spoznať mentalitu tamojších obyvateľov. Ktorá vlastnosť Nemcov je slovenskému lekárovi osobitne blízka?
9: Ze vlastnosti Nemcov, ktorá mi je osobitne blízka a ktorá ma pozvala začať svoju aktívnu pracovnú činnosť v tejto krajine, je pracovitosť, usilovnosť, zmysel pre solidárnosť a poriadku milovnosť alebo poriadnosť. Ale to istá vlastnosť, kde sa všetci vzájomne dbajú na pravidlá, na to, aby sa tie pravidlá dodržiavali.
8: Nemecko nie je priveľmi vzdialené od Slovenska, no predsa len prichádzajú aj v prípade výskumníka spod Tatier chvíle, keď si nástojčivo uvedomuje, čo všetko mu chýba.
9: Čo mi chýba zo Slovenska je hlavne rodina, priatelia a taká slovenská srdečnosť, otvorenosť, vrúcnosť a vzájomnosť, ktorá tuto v Nemecku nie je tak bežná a častá. Čo sa týka materiálnych vecí, sú to možno tie slovenské špeciality, ako je parenica alebo treska. Čo mi ešte chýba, sú dobré slovenské zábavy, alebo svadby, alebo plesy, na ktorých sa Slováci dokážu dobre spolu zabaviť, odreagovať sa a majú pocit takej radosti, ktoré sa tuto v Nemecku jednak veľmi sa netancuje, nespieva a tieto zábavy sú skoro o takom stretávaní sa a rozprávaní sa ako o nejakom spoločnom tancovaní, zabávaní sa.
8: Na záver náš respondent konštatuje, že otázka návratu na Slovensko je zatiaľ otvorená.
9: Tak ako v živote sa naskytujú rôzne možnosti, tak uvidíme, čo život prinesie, kam sa naše cesty vyvinú. No zatiaľ sme spokojní tuto v Nemecku a uvidíme, čo budúcnosť prinesie.
7: Povedal Štefan Lukáč, slovenský lekár a výskumník žijúci v Nemecku.

0: Rádio Slovakia International.
1: V Chorvátsku žije 22 národností, medzi nimi aj slovenská. Podľa odhadov sa v tejto krajine hlási k slovenským koreňom do 10 tisíc ľudí. Najviac ich žije v severovýchodnej časti krajiny v Slavónii. Do roku 2010 tamojší slovenský život organizovali krajanské organizácie, ktoré majú názov Matica Slovenská a folklórne súbory. Postupne však vznikla potreba založiť inštitúciu, ktorá by sa naplno venovala tamojšiemu slovenskému spoločenskému a kultúrnemu životu, a tak si tamojší krajania založili Slovenské kultúrne centrum. Centrum sídli v Našiciach a o jeho zameraní som sa zhovárala s riaditeľkou Sandrou Král-Vukšič.
2: My sme si svoju činnosť vlastne usmernili na výskumy, na prezentáciu v podobe výstav a potom aj na edukačnú činnosť, aby sme vedeli na odbornej úrovni predstaviť kultúru Slovákov v Chorvátsku doma, vo vlastných radoch, ale rovnako tak Chorvátom v Chorvátsku, ale samozrejme, že aj Slovákom na Slovensku a Slovákom na Dolnej zemi.
1: Folklór, ten patrí medzi najčastejšie formy toho kultúrneho uchovávania. Koľko pôsobí slovenských folklórnych skuborov tu v Chorvátsku, pretože napriek tomu, že vy nie ste veľmi početná komunita, v tomto folklórnom živote ste veľmi aktívna komunita.
2: Pred vznikom dnešného chorvátskeho štátu v Chorvátsku sme mali 4 folklórne súbory. Boli to súbor v Iloku, v Jelisavci, Markovci a Josipovci. V súčasnosti teda máme 15 matic a to znamená, že každá matica vlastne, takmer každá, má folklórnu sekciu. Sú to detská folklórna skupina, tanečná, spev hudobná. Niektoré početnejšie matice, ktoré pôsobia vo väčších lokalitách s prevažne slovenským obyvateľstvom, samozrejme tých skupín folklórnych majú viac.
1: Ak chceme pochopiť, kto sme, mali by sme poznať svoju minulosť. A práve výskumná činnosť patrí k tým najdôležitejším oblastiam vašej práce. Vy sa venujete výskumu a skúmate úplne tie počiatky, ako to bolo kedysi, keď prišli tí prví Slováci a sem na toto územie. Z ktorých oblastí dnešného Slovenska prichádzali?
2: Teda ak hovoríme o Našickom kraji, kde pôsobí Slovenské kultúrne centrum a kde patrí Jelisavac Markovac, alebo oblasť Ďakovska, kde patrí Jurievac Josipovec, v blízkosti je Osiek, z druhej strany v blízkosti Našic je Zokov Gaj, tak to sú Slováci, ktorí prevažne prišli z oblasti Kysuc. Z Nitrianskej oblasti prišli napríklad Slováci do Lipovľan, v Rieke máme v súčasnosti Slovákov, ktorí sú aj občanmi Slovenskej republiky, to znamená, že sú to manželské väzby vzniknuté teraz tu, nie sú to Slováci vysťahovaní pred 120 rokmi.
1: Čo všetko sa vám podarilo zistiť z histórie, zo života prvých Slovákov, ktorí sem prišli?
2: Mali sme šťastie spolupracovať s katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry. Produktom nášho projektu je, dovolím si povedať, taká súčasná Biblia Slovákov v Chorvátsku, publikácia pod názvom Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku. Podarilo sa zmapovať súčasný stav kultúry Slovákov v Chorvátsku v 15 lokalitách, kde Slováci pôsobia organizovanie.
1: Vy ste skúmali slovenské kuchárky z Chorvátska, ide o vyšívané nástené obrazy a mala táto výstava veľmi veľký úspech aj u nás na Slovensku.
2: Pripravili sme výstavu na základe etnografického výskumu, tiež v lokalitách, kde žijú Slováci v Chorvátsku. Išlo o zmapovanie textilných nápisových násteniek alebo nástených kuchariek, akokoľvek vlastne sa tento kultúrny jav nazýva. A na základe výskumu vznikla putovná výstava. Mali sme túto výstavu možnosť ukázať na viacerých miestach na Slovensku, ale bolo to v Galante. A pre túto výstavu sme pri tejto príležitosti získali aj cenu v národopisnej spoločnosti, ktorá pôsobí pri Slovenskej akadémii vied.
1: Povedala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Král-Vukšič.

0: U našich južných susedov v Maďarsku sa nachádza niekoľko slovenských obcí. Sú roztrúsené po celej krajine. V Komárňansko-Ostrihomskej župe v pohorí Gereče leží malebná dedinka nazvaná Tardoš. Aj keď je obyvateľstvo maďarskej národnosti vo väčšine, stále sa považuje za slovenskú obec. K slovenskej komunite sa hlási aj Anna Crnečka. Patrí k tým, ktorí sa snažia uchovávať náš jazyk a kultúru.
1: Prví Slováci prišli v roku 1725, keď dedinu spustočili Turci. Aj predtým bol jeden veľký požiar a Slovákom prisťahovali sem z okolia Trenčína, Nitry a Nových Zámkov. Takže gróf Esterházy ich sem priniesol, aby tu usídlili ľudí, lebo tu nežili tedy ľudia, lebo všetko bolo spustošené.
0: Ten začiatok ich nového života tu bol náročný. Čo všetko si so sebou priniesli?
1: No priniesli si hlavne jazyk, kultúru, vlastne modlitby, piesne a pracovitosť.
0: Keď hovoríte o tej pracovitosti, bol to taký nehostinný kraj. Najskôr to bola pôda, ktorá ich živila?
1: Áno, bola to veľmi neúrodná pôda, veď dedinka sa nachádza medzi horami, pohorí Gereče. Veľmi chudobný kraj to bol.

0: Ľuje kameň, ktorý voláme my tu červený mramor, ale nie je to mramor, to je vlastne vápenec, ktorý obsahuje veľa železa, keď ho spracujú, takže vyzerá ako mramor. A to je zaujímavé, že nezmrzne v zime, takže dá sa dobre obrobiť. Tak v stavebnice, napríklad v maďarskom v parlamente alebo v mnohých kostoloch používajú ešte aj podnes tento chýrny tardošský mramor.
1: Tardoš patrí k takým menším slovenským dedinkám v Maďarsku. Koľko tu žije obyvateľov?
0: V Tardoši žije momentálne 1700 obyvateľov a z toho asi tak 40% je tých pôvodných Slovákov. Bohužiaľ, a tu by som citovala báseň Juraja Dolnozemského, to je náš v Maďarsku žijúci slovenský básnik. On v jednej básni povedal, že vytratili sa slovenské slova z našej dediny. Ja by to trochu zmenila a túto báseň by tak napísala, vytrácajú sa slovenské slova.
1: Takže tá slovenská komunita je v menšine. A keď robíte nejaké slovenské podujatie, prídu vás podporiť aj vaši spoluobčania maďarskej národnosti?
0: Áno, majú záujem. Veď máme Deň tardoských Slovákov, to býva obyčajne v septembri a zapájajú sa do nášho života. Máme veľmi známy tanečný súbor Červený mramor a spevácky zbor Gereče, ktorí taktiež majú svoje predstavenia, vystúpenia. Tanečníci tancujú tance z rôznych regiónov Maďarska, ale aj zo Slovenska. A spevácky zbor Gereče má svoju zbierku, tá naša dedina malovaná z miestnych piesní.

0: Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri spravodajskom bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ani stovky či tisícky kilometrov od rodiska vás neušetrí od domácich udalostí. Ich prehľad sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s veľvyslancami členských štátov Únie. Ústavní činitelia sa zhodli na reforme a modernizácii samospráv. Podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršilo. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že budúcnosť Európskej únie závisí od bezpečnosti, konkurencieschopnosti, energetickej stability a dôvery občanov v európske politiky. Na útorkovom stretnutí s veľvyslancami členských štátov únie zdôraznil potrebu silnej, jednotnej a geopoliticky aktívnej Európy, chrániacej svoje technologické a dátové kapacity. Slovensko podľa neho podporuje európsku budúcnosť Ukrajiny, Moldavska aj krajín západného Balkánu a zároveň bude podporovať snahy smerujúce k trvalému mieru na Ukrajine. Traja najvyšší ústavní činitelia sa na útorkovom sneme Združenia miest a obcí Slovenska zhodli, že krajina potrebuje reformu verejnej správy, modernizáciu samospráv a jasnejšie rozdelenie kompetencií. Zdôraznili potrebu silnejšieho partnerstva medzi štátom a samosprávami, väčšieho zapojenia regiónov do čerpania eurofondov a aj podpory digitalizácie a decentralizácie verejnej správy. Poslanci Národnej rady v útorok popoludní začali s poslednou riadnou schôdzou predletnou prestávkou. Potrvá 4 týždňa a má viac ako 190 bodov programu. Parlament má rozhodovať napríklad o zmene hlasovania zo zahraničia a poslanci sa budú riadiť novým rokovacím poriadkom s obmedzeným časom na vystúpenia. Úvod schôdze sprevádzali ostré spory. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vykázal poslanca Alojza Hlinu z opozičnej SAS za nášivku s nápisom Smer, mafia, nechceme. Nápis podľa neho porušoval rokovací poriadok. Premiér Robert Fico po stredajšej návšteve staveniska vyhlásil, že výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a dokončiť ju chcú v auguste 2027. Od júna ju prevezme konzorcium Tým Slovensko. Vláda tvrdí, že problémy na stavbe sú bežné technické chyby a odmieta obvinenia z predraženia projektu. Opozícia však kritizuje netransparentnosť, rast nákladov o viac ako 100 miliónov eur a spochybňuje reálnosť termínu otvorenia nemocnice. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár a komisár pre deti Jozef Mikloško podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane práv slovenských detí v zahraničí. Cieľom je zlepšiť koordináciu medzi inštitúciami, zrýchliť riešenie krízových situácií a efektívnejšie komunikovať so zahraničnými úradmi pri prípadoch odobratých či ohrozených detí. V útorok sa v Trnave uskutočnila odborná diskusia o zavádzaní moderných technológií, ako sú drony, robotika či umelá inteligencia do výučby na stredných odborných školách. Organizátori zdôraznili potrebu modernizácie vzdelávania, aby školy pripravovali absolventov schopných reagovať na požiadavky digitálnej ekonomiky a trhu práce. Naši hokejisti sa rozlúčili so svetovým šampionátom vo Švajčiarsku prehrou. Vo svojom záverečnom vystúpení v skupine B podľahli Švédsku v priamom súboji o postup 2-4 a vo štvrťfinále si tak nezahrajú.
0: Téma dňa.
1: Slovenská obchodná a priemyselná komora tvrdí, že podnikateľské prostredie v krajine je v najhoršom stave od roku 1998. Vyzýva vládu, aby podporila produktívnu ekonomiku či zníženie daní a odvodov. Premiér Robert Fico avizoval rokovania s odborármi o možných riešeniach, zatiaľ čo ekonómovia upozorňujú, že dôsledky konsolidácie najviac zasahujú podnikateľov. Opozícia žiada od vlády rýchle a efektívne kroky na zlepšenie situácie. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Slovenská ekonomika podľa komory vykazuje od roku 2020 zníženú výkonnosť a nepomáhajú ani niekoľké vlny konsolidácií. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok hodnotí kroky koalície zaoberať sa opatreniami, ktoré majú priniesť ekonomický rast pozitívne.
3: Tieto opatrenia prichádzajú s určitým uneskorením. Rozvoj našej ekonomiky nie je možný bez zníženia daňového odvodového zaťaženia. V rámci týchto opatrení považujeme za potrebné aj účelné najmä zrušenie dane z finančných transakcií.
2: Ekonom Martin Hucovský upozorňuje, že nemožno porovnávať slovenskú ekonomiku z 90. rokov a tú súčasnú. Vníma však mieru frustrácie podnikateľov.
4: Vidíme, že ten dialog sa veľmi zúžil, až pomaly vytratil, kde naozaj to vyzerá tak, že ľudia na ministerstvách iba oznamujú to, čo sa bude diať. Oznamujú to v relatívne veľmi nepredvídateľnom smere, kde tí samotní podnikatelia teda nemajú ani čas sa pripraviť. Cítia sa byť nezahrnutí do toho procesu tej tvorby tej hospodárskej politiky.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval odborové združenia na spoločný dialóg.
5: Urobíme jeden lex prorastové opatrenie, ktoré posunieme potom smerom do Národnej rady Slovenskej republiky. Pomôžte nám s tým. Stále iba repceme, neprestaňme reptať a potom môžeme aj my povedať, že schválili sme niečo, čo prešlo cez ruky zamestnávateľov, zamestnancov.
2: Marian Biskupič z SAS si myslí, že vláda vytvorila nepriateľské prostredie pre podnikanie a absentuje stabilita.
6: Ak by vláda znížila, zrušila ten chaos, ktorý vytvorila v DPH-čke, rozumne nastavila tie samotné sadzby, tak vie pri Slovensku ku 1 miliarde eur ročne celé to podnikateľské prostredie by sa zásadne zlepšilo.
2: Obchodná a priemyselná komora vyzvala vládu aj na dôslednú digitalizáciu verejnej správy či stabilizáciu a predvídateľnosť legislatívneho prostredia.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Aj dnes nás čakajú zaujímavé stretnutia so Slovákmi žijúcimi za hranicami našej krajiny. Zhovárať sa budeme so slovenským lekárom a výskumníkom žijúcim v Nemecku. Priblížime vám aktivity kultúrneho centra v Našiciach, ktoré sa zaoberá aj históriou Slovákov žijúcich v Chorvátsku. A navštívime aj slovenskú obec v Maďarsku, kde majú čulý kultúrny život a ťaží sa tu kameň nazvaný Červený mramor. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
7: Štefan Lukáč pochádza z Kuzmic, no už niekoľko rokov žije so svojou rodinou v Novom Ulme, ktorý je súčasťou nemeckého mesta Ulm. Pôsobí na tamojšej univerzitnej klinike, kde sa zaoberá výskumom rakoviny prsníka u žien a tiež endometriózou. Za svoje vedecké počiny získal v roku 2023 dve významné ocenenia od nemeckej prsníkovej spoločnosti. Viac o svojej profesii, ako aj o živote mimorodnej krajiny, porozprával Pavlovi Kálovi.
8: Už od malička túžil Štefan pomáhať druhým ľuďom. Počas základnej školy ho začala priťahovať medicína, ktorú neskôr študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako sa však zrodila myšlienka odísť za prácou práve do Nemecka?
9: Táto myšlienka sa zrodila ešte počas štúdia na univerzite, keď som po absolvovaní výmenného pobytu na univerzite v Göttingene začal zvažovať možnosť začať po škole teda v Nemecku s tým, že nazbierané vedomosti by sa možno raz mohli zúročiť na Slovensku.
8: Úspešný lekár a výskumník nám priblížil aj svoje prvé pôsobisko v Nemecku.
9: Mojím prvým pôsobiskom bola veľmi veľká nemocnica, ktorá je v Nemecku Memmingene, kde som sa mal možnosť si naučiť základy v rôznych medicínskych alebo teda rôznych gynekologických subšpecializáciách a následne som potom pokračoval vo svojom vzdelávaní na univerzite v Ulme.
8: Už viacero rokov je súčasťou odborného tímu na univerzitnej klinike v Ulme, kde oceňuje príjemné pracovné prostredie a vzájomnú spoluprácu s kolegami. Zaoberá sa tu okrem výskumu v oblasti rakoviny prsníka u žien aj endometriózou.
9: Endometrióza je chronické ochorenie. Endometrióza znamená to, že sa sliznica maternice alebo teda bunky sliznice maternice nachádzajú na iných miestach ako vlastne v dutine maternice. Toto endometriotické tkanivo spôsobuje vlastne pri každej menštruácii bolesti, keďže rovnako podlieha hormonálnym vplyvom, sa znižuje fertilita, teda schopnosť otehotneť týchto pacientov. Sú ohrozené mnohé ďalšie aspekty života týchto pacientov.
8: V rámci spomínaného ochorenia sa zameriava najmä na zlepšenie starostlivosti o tieto pacientky.
9: Kde teda sa snažíme vytvárať informačné stroje pre lekárov, keďže vieme, že endometrióza postihuje takmer každú desiatú ženu, ak nie častejšie. Je častokrát neskoro diagnostikovaná a preto sme vytvorili aj sériu článkov, ktoré treba lekárov o tomto informovať. Vytvorili sme voliteľný predmet pre študentov medicíny a zároveň vytvárame aj nový koncept starostlivosti o pacientky s endometriózou, kde sa snažíme integrovať nielen lekársku zdravotnú starostlivosť alebo teda gynekologickú zdravotnú starostlivosť, ale pozvať aj iné odbory, ako je teda fyzioterapia, výživové poradenstvo a rôzne iné.
8: Už počas vysokoškolského štúdia sa Štefán začal postupne venovať výskumu rakoviny prsníka u žien. Čo ho v súčasnosti najviac zaujíma z tejto oblasti?
9: V rámci veľkej databázy pacientok z rakoviny prsníka sme hodnotili viaceré parametre, ktoré by mali význam pre prispôsobenie liečby pacientok s rakovinou prsníka, kde v súčasnej dobe sa zameriame hlavne na to, že jedna liečba nie je vhodná pre všetky pacientky, ale skôr sa zameriame na rôzne parametre, ktoré nám pomôžu rozhodnúť sa pre správnu liečbu pre práve konkrétnu pacientku, umožniť teda individualizovanú terapiu.
8: Umelá inteligencia si nachádza svoje pevné miesto aj v bádaní slovenského lekára v Ulme.
9: V rámci tohto výskumu rakoviny prsníka sa zameriam aj na využitie umelej inteligencie v diagnostike a terapii alebo podpore starostlivosti o pacientke s rakovinou prsníka a v neposlednom rade sa snažíme aj hodnotiť rôzne postupy, rôzne operačné techniky, ktoré by mali zlepšovať starostlivosť o pacientky s rakovinou prsníka nielen z pohľadu operatívy, ale aj z pohľadu ich environmentálnych dopadov.
8: V roku 2023 absolvoval stáž na prestížnej lekárskej fakulte Harvardovej univerzity v USA. V čom vníma najväčší prínos tejto skúsenosti pre svoje terajšie pôsobenie?
9: Mám možnosť spoznať kolegov v centre endometriózy a rovnako aj v ich prsníkovom centre, ktoré je vlastne vedúcou alebo špičkovou svetovou organizáciou, kde sa momentálne učujú nové trendy, nové výskumy pri starostlivosti o pacientky s rakovinou prsníka. Čo sa týka porovnania tej liečby v Amerike a v Nemecku, je to na rovnakej úrovni. Čo boli rozdiely, bol ten manažment tých pacientok, aké kroky podstupuje tá pacientka, aká je tá starostlivosť rozdelená medzi rôzne odbory v rámci Ameriky a v Nemecku.
8: Život v inej krajine prináša so sebou aj chvíle, keď je možné zblízka spoznať mentalitu tamojších obyvateľov. Ktorá vlastnosť Nemcov je slovenskému lekárovi osobitne blízka?
9: Ze vlastnosti Nemcov, ktorá mi je osobitne blízka a ktorá ma pozvala začať svoju aktívnu pracovnú činnosť v tejto krajine, je pracovitosť, usilovnosť, zmysel pre solidárnosť a poriadku milovnosť alebo poriadnosť. Ale to istá vlastnosť, kde sa všetci vzájomne dbajú na pravidlá, na to, aby sa tie pravidlá dodržiavali.
8: Nemecko nie je priveľmi vzdialené od Slovenska, no predsa len prichádzajú aj v prípade výskumníka spod Tatier chvíle, keď si nástojčivo uvedomuje, čo všetko mu chýba.
9: Čo mi chýba zo Slovenska je hlavne rodina, priatelia a taká slovenská srdečnosť, otvorenosť, vrúcnosť a vzájomnosť, ktorá tuto v Nemecku nie je tak bežná a častá. Čo sa týka materiálnych vecí, sú to možno tie slovenské špeciality, ako je parenica alebo treska. Čo mi ešte chýba, sú dobré slovenské zábavy alebo svadby alebo plesy, na ktorých sa Slováci dokážu dobre spolu zabaviť, odreagovať sa a majú pocit také radosti, ktoré sa tuto v Nemecku jednak veľmi sa netancuje, nespieva a tieto zábavy sú skôr o takom stretávaní sa a rozprávaní sa ako o nejakom spoločnom tancovaní, zabávaní sa.
8: Na záver náš respondent konštatuje, že otázka návratu na Slovensko je zatiaľ otvorená.
9: Tak ako v živote sa naskytujú rôzne možnosti, tak uvidíme, čo život prinesie, kam sa naše cesty vyvinú. No zatiaľ sme spokojní tuto v Nemecku a uvidíme, čo budúcnosť prinesie.
7: Povedal Štefan Lukáč, slovenský lekár a výskumník žijúci v Nemecku.

0: Rádio Slovakia International.
1: V Chorvátsku žije 22 národností, medzi nimi aj slovenská. Podľa odhadov sa v tejto krajine hlási k slovenským koreňom do 10 tisíc ľudí. Najviac ich žije v severovýchodnej časti krajiny v Slavónii. Do roku 2010 tamojší slovenský život organizovali krajanské organizácie, ktoré majú názov Matica Slovenská a folklórne súbory. Postupne však vznikla potreba založiť inštitúciu, ktorá by sa naplno venovala tamojšiemu slovenskému spoločenskému a kultúrnemu životu, a tak si tamojší krajania založili Slovenské kultúrne centrum. Centrum sídli v Našiciach a o jeho zameraní som sa zhovárala s riaditeľkou Sandrou Král-Vukšič.
2: My sme si svoju činnosť vlastne usmernili na výskumy, na prezentáciu v podobe výstav a potom aj na edukačnú činnosť, aby sme vedeli na odbornej úrovni predstaviť kultúru Slovákov v Chorvátsku doma, vo vlastných radoch, ale rovnako tak Chorvátom v Chorvátsku, ale samozrejme, že aj Slovákom na Slovensku a Slovákom na Dolnej zemi.
1: Folklór, ten patrí medzi najčastejšie formy toho kultúrneho uchovávania. Koľko pôsobí slovenských folklórnych skuborov tu v Chorvátsku, pretože napriek tomu, že vy nie ste veľmi početná komunita, v tomto folklórnom živote ste veľmi aktívna komunita.
2: Pred vznikom dnešného chorvátskeho štátu v Chorvátsku sme mali 4 folklórne súbory. Boli to súbor v Iloku, v Jelisavci, Markovci a Josipovci. V súčasnosti teda máme 15 matic a to znamená, že každá matica vlastne, takmer každá, má folklórnu sekciu. Sú to detská folklórna skupina, tanečná, spev hudobná, niektoré početnejšie matice, ktoré pôsobia vo väčších lokalitách s prevažne slovenským obyvateľstvom, samozrejme tých skupín folklórnych majú viac.
1: Ak chceme pochopiť, kto sme, mali by sme poznať svoju minulosť a práve výskumná činnosť patrí k tým najdôležitejším oblastiam vašej práce. Vy sa venujete výskumu a skúmate úplne tie počiatky, ako to bolo kedysi, keď prišli tí prví Slováci sem na toto územie. Z ktorých oblastí dnešného Slovenska prichádzali?
2: Teda ak hovoríme o Našickom kraji, kde pôsobí Slovenské kultúrne centrum a kde patrí Jelisavac Markovac alebo oblasť Ďakovska, kde patrí Jurievac Josipovec, v blízkosti je Osiek, z druhej strany v blízkosti Našic je Zokov Gaj, tak to sú Slováci, ktorí prevažne prišli z oblasti Kysuc. Z Nitrianskej oblasti prišli napríklad Slováci do Lipovľan, v Rieke máme v súčasnosti Slovákov, ktorí sú aj občanmi Slovenskej republiky, to znamená, že sú to manželské väzby vzniknuté teraz tu, nie sú to Slováci vysťahovaní pred 120 rokmi.
1: Čo všetko sa vám podarilo zistiť z histórie, zo života prvých Slovákov, ktorí sem prišli?
2: Mali sme šťastie spolupracovať s katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry. Produktom nášho projektu je, dovolím si povedať, taká súčasná Biblia Slovákov v Chorvátsku, publikácia pod názvom Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku. Podarilo sa zmapovať súčasný stav kultúry Slovákov v Chorvátsku v 15 lokalitách, kde Slováci pôsobia organizovanie.
1: Vy ste skúmali slovenské kuchárky z Chorvátska, ide o vyšívané nástené obrazy a mala táto výstava veľmi veľký úspech aj u nás na Slovensku.
2: Pripravili sme výstavu na základe etnografického výskumu, tiež v lokalitách, kde žijú Slováci v Chorvátsku. Išlo o zmapovanie textilných nápisových násteniek alebo nástených kuchariek, akokoľvek vlastne sa tento kultúrny jav nazýva. A na základe výskumu vznikla putovná výstava. Mali sme túto výstavu možnosť ukázať na viacerých miestach na Slovensku, ale bolo to v Galante. A pre túto výstavu sme pri tejto príležitosti získali aj cenu národopisnej spoločnosti, ktorá pôsobí pri Slovenskej akadémii vied.
1: Povedala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Král-Vukšič.

0: U našich južných susedov v Maďarsku sa nachádza niekoľko slovenských obcí. Sú roztrúsené po celej krajine. V Komárňansko-Ostrihomskej župe v pohorí Gereče leží malebná dedinka nazvaná Tardoš. Aj keď je obyvateľstvo maďarskej národnosti vo väčšine, stále sa považuje za slovenskú obec. K slovenskej komunite sa hlási aj Anna Crnečka. Patrí k tým, ktorí sa snažia uchovávať náš jazyk a kultúru.
1: Prví Slováci prišli v roku 1725, keď dedinu spustočili Turci. Aj predtým bol jeden veľký požiar a Slovákom prisťahovali sem z okolia Trenčína, Nitry a Nových Zámkov. Takže grof Esterházy ich sem priniesol, aby tu usídlili ľudí, lebo tu nežili tedy ľudia, lebo všetko bolo spustošené.
0: Ten začiatok ich nového života tu bol náročný. Čo všetko si so sebou priniesli?
1: No priniesli si hlavne jazyk, kultúru, vlastne modlitby, piesne a pracovitosť.
0: Keď hovoríte o tej pracovitosti, bol to taký nehostinný kraj. Najskôr to bola pôda, ktorá ich živila?
1: Áno, bola to veľmi neúrodná pôda, veď dedinka sa nachádza medzi horami, pohorí Gereče. Veľmi chudobný kraj to bol, takže šošovica to bola, ktorá bola veľmi chýrna, lebo bola veľmi čistá a zdravá. A na jeseň zase zbierali rôzne plody ako šípky, z toho zvarili lekvár a pravda, tedy ešte nebola taká doprava, na chrbte v batohoch nosili túto pochúťku do Tatabáne a do okolitých miest. Aj to Budapešti, áno.
0: A tam to predávali. Ale veľmi ťažko pracovali aj muži, pretože je tu kameňolom.
1: Áno, je tu kamenolom, vlastne sú tu tzv. Bane, kde sa doluje kameň, ktorý voláme my tu červený mramor, ale nie je to mramor, to je vlastne vápenec, ktorý obsahuje veľa železa, keď ho spracujú, takže vyzerá ako mramor. A to je zaujímavé, že nezmrzne v zime, takže dá sa dobre obrobiť. Tak v stavebnice, napríklad v maďarskom v parlamente alebo v mnohých kostoloch používajú ešte aj podnes tento chýrny tardošský mramor.
0: Tardoš patrí k takým menším slovenským dedinkám. V Maďarsku koľko tu žije obyvateľov?
1: V Tardoši žije momentálne 1700 obyvateľov a z toho asi tak 40% je tých pôvodných Slovákov. Bohužiaľ, a tu by som citovala báseň Juraja Dolnozemského, to je náš v Maďarsku žijúci slovenský básnik. On v jednej básni povedal, že vytratili sa slovenské slova z našej dediny. Ja by to trochu zmenila a túto báseň by tak napísala, vytrácajú sa slovenské slova.
0: Takže tá slovenská komunita je v menšine. Keď robíte nejaké slovenské podujatie, prídu vás podporiť aj vaši spoluobčania maďarskej národnosti?
1: Áno, majú záujem. Veď máme Deň tardoských Slovákov, to býva obyčajne v septembri a zapájajú sa do nášho života. Máme veľmi známy tanečný súbor Červený mramor a spevácky zbor Gereče, ktorí taktiež majú svoje predstavenia, vystúpenia. Tanečníci tancujú tance z rôznych regiónov Maďarska, ale aj zo Slovenska. A spevácky zbor Gereče má svoju zbierku, tá naša dedina malovaná z miestnych piesní.

0: Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.